0: ミュージックファイル、アセットマザーズテンプルでザ・ウィザードでした。コーナーの担当はメルボルンのサウンドエンジニア、安西直宗さんでした。最後に今週のニュースの主な項目をもう一度お伝えします。アメリカのトランプ大統領がイランへの軍攻撃計画を中止したと発表しました。NDIS 全国障害者保険制度の改革案をめぐり、緑の党のジョーダン・スティール・ジョン上院議員が法案を一旦撤回し、一から見直すべきだと主張しています。イギリスでは国防費をめぐる懸念から閣僚の辞任が相次ぎ、ジョン・ヒーリー国防相が辞任しました。今日の放送、シドニーから大場恵美がお送りしました。それでは皆様、どうぞ素敵な一日、そして素晴らしい週末をお過ごしください。
1: Cewa yayin da Amurka da Iran ke dab da cin mai rijiyar zaman lafiya, Amurkar ta ce ta kakkabo wasu jirage marasa matuka na Iran da ke kai hari kan jiragen ruwa a mashigar Hormuz. Tarayyar Turai za ta ci gaba da tattaunawar da aka dade da jinkirtawa kan yiwuwar shigar Ukraine cikin kungiyar. A Najeriya kuwa ana ci gaba da alhinin mutuwar wasu mutane 18 da yan fashin daji suka halaka a garin Goron na Maye da ke karamar hukumar Maradin a jihar Zamfara.
2: Mutane masu tsaron gari suka kora su suka je cikin daji suka ta harbin mutane har ya kai an halaka mutum 17 wanda muka yi jana'iza amma daga bisani kuma aka tsinci mutum daya a cikin ruwa shi ma yaro ne rigici ne ya saiwa da cikin ruwa Allah ya karbara shi
1: Har wa yau a Najeriya mataimakin dan takarar shugaban kasa a jam'iyyar NDC kuma tsohon gwamnatin Kano Rabiu Musa Kwankwaso ya maida martani ga masu shakkun cewa abokin takarar sa Peter Obi zai mika takara ga arewacin kasar a 2031
3: Ina ganin matsayin sa na dattijo kuma matsayin sa wanda ya zo ya wa duniya ba wai a daki muka yi ni da shi aka yi kunkume ba ya zo ya fada ina ganin zai zama dattijo na kirki wanda yake zai rike kalmarsa
1: To muna tafa da dukkan waɗannan har ma da ƙarin wasu rahotanni a cikin shirin amma da farko sai a gyara zama don shan labaran duniya ni ne Imam Saleh Sojojin Amurka sun ce dakarunsu sun harbo wasu jirage marasa matuka na Iran da ke shirin kai hari kan jiragen ruwan kasuwanci a mashigar Hormuz Lamarin na faruwa ne sa'o'i kaɗan bayan Washington da Tehran sun nuna cewa suna dab da cin mai yarjejeniyar zaman lafiya.
4: We're also getting a lot more detailed certainly about things like
1: Wakilin BBC yace muna samun ƙarin bayani kan manyan jami'an gwamnatin Amurka dake cewa ana dab da kammala amincewa da daftarin yarjejeniyar da aka rubuta wadda za ta hada da janye takunkumin da Amurka ta kakabawa harkokin jigilar man fetur din Iran ta ruwa. Yayin da ita ma Iran za ta bude mashigar Hormuz. Ministan harkokin wajen Iran din Abbas Araghchi ya ce za a sanya hannu kan yarjejeniyar ne ta internet kafin kammala tattaunawar ƙarshe. To sai dai tattaunawa kan shirin nukiliyar Tehran din za ta ci gaba har tsawon kwanaki 60 duk da cewa Iran din ta riga ta bayyana cewa bukatun Amurka kan shirin ta na nukiliya ba abu ne da za a lamunta ba. Kamfanin samar da fasahohin kirkirarriyar basira na AI na Amurka Anthropic ya ce gwamnatin shugaba Donald Trump ta umarce shi ya dakatar da baiwa gwamnatocin kasashen waje da kamfanoni da madaidaikun mutane damar amfani da mafi cigaban manhajojinsa saboda damuwar da ta shafi tsaron kasa. A cikin wata sanarwa da kamfanin ya fitar ya ce domin bin umarnin gwamnatin ya dakatar da damar amfani da manyan manhajojinsa guda biyu mafi cigaba wato Fable 5 da Mythos 5. Da dukkan masu wato ga dukkan masu amfani da su kamfanin ya ce mai yiwuwa hukumomi sun samu su bayanai ne ta wata hanya da ake amfani da fasahohin nasa wajen yin abubuwan da basu kamata ba sai dai Anthropic ya ce yana ganin akwai rashin fahimta a matakin na gwamnati don haka zai ci gaba da yin aiki tare da hukumomi domin dawo da damar amfani da waɗannan manhajoji Shugaban Amurka Donald Trump ya ce an kashe shugaban kungiyar masu aikata laifuka ta Venezuela mai suna Tren de Aragua. A wani sako da ya wallafa a shafukan sada zumunta ya ce rundunar sojin Amurka ita ce ta kai wani hari da ya sanadin mutuwar Hector Rosenfort Guerrero Flores wanda aka fi sani da Nina Guerrero. Yana mai cewa hakan ya samar da adalci ga iyalan waɗanda ya kashe.
5: They say that it was with cooperation of the Venezuelan government of the death.
1: Wakilin BBC ya ce hukumomi na cewa wato hukumomin Amurka sun ce an kashe shi ne a wani sumame na haɗin gwiwa da gwamnatin Venezuela wadda shugaba Delcy Rodriguez ke jagoranta. Delcy Rodriguez dai ta zama shugabar kasar ne tun bayan da sojojin Amurka suka kama tsohon shugaban kasar Nicolas Maduro a watan Janairu. Tukuna shan labaran duniyar ne daga nan.